na nataka niweze kusikia kutoka kwenu wapendwa wasikilizaji, nyinyi ambao mko safarini, kwamba mnapoendelea na safari yenu, nataka kuweza kusikia kwamba mnasafiri kwa sasa gari mnamo safiria, mpendwa msikilizaji, linaenda kwa kasi gani. Ningependa kusikia hilo, na pia kama kuna yule co-driver ambaye ameketi kando na dereva wa kusaidia dereva kuendesha gari, mpendwa msikilizaji, ningependa pia kujua hilo, iwapo kuna mratibu wa usafiri, transport coordinator, ama kuna mwangalizi au kuna mchungaji au kuna mtu wa makamo, kuna mtu mzima, kuna mtu mzima ambaye ameketi kando na dereva wa kusaidia dereva kuendesha gari, mpendwa msikilizaji. Na pia ningependa kujua iwapo wewe kama transport coordinator, ama wewe ambao umeketi kando na dereva, kama mnazidi kumjulisha, kumpasha askofu ripoti ambaye askofu ripoti mara kwa mara kuhusiana na safari yenu, ambaye vile vile yeye naye pia upande wake atamjulisha senior deputy archbishop, naibu askofu mkuu mwandamizi, na vile vile pia naibu askofu mkuu mwandamizi naye vile vile atapitisha ujumbe huo huo na kumjulisha askofu mkuu mbarikiwa. Ningependa pia kujua kwa sasa mmefika wapi katika safari safari yenu ambayo mnaelekea jijini Nairobi katika makao makuu, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi wale walio safarini kutoka kule katika ukanda wa magharibi, huu ni wakati wenu. Ningependa tu kusikia kutoka kwenu, nyinyi peke yenu, mpendwa msikilizaji. Nambari yangu ya simu hapa

Asante sana, asante sana, mwangalizi Vincent Katamu kutoka eneo la Kakamega sema kwamba tayari yeye pamoja na kikundi na wale ambao walisafiri jana tayari wamekwisha kufika Nairobi, akithibitisha kwetu kwamba magari yote ambayo yalisafiri yalianza safari jana kutoka Kakamega kuelekea Nairobi yalifika salama, kusema kwamba kutoka jimbo la Kakamega ya kwamba mabasi 8 na shuttles 4 na cars 2 magari ndogo 2 yote yalifika vyema, pia kutoka Viga mabasi 4 na gari ndogo 3 hizo ndizo zilitumika kuwabeba kondoo wa Kristo, na vile vile pia kutoka eneo la Bungoma mabasi 8 yakiwemo pia na shuttles 4 na magari ndogo 9, na pia kutoka eneo la jimbo la Busia ni kwamba mabasi 5 shuttles 3 na magari madogo 2. Mpendo wa msikilizaji, haya ndiye ambaye aliandaliwa kuwabeba kondoo wa Kristo. Mpendo wa msikilizaji, wapo pia wewe mko njiani mnaelekea wenda mlipumzika hapa Nakuru amkofika jana, nipigie simu hapa, ningependa kusikia kutoka kwako asubuhi hii ya leo wakati mko safarini mkielekea Nairobi katika makao makuu. Na vile vile pia unaweza kunitumia ujumbe wa harafa kwa nambari 07 27 50 30 30. Mpendwa msikilizaji.

0: those who are currently on the way, traveling to Nairobi to the ministry headquarters, please call me here. I want to hear from you. I want to hear what is the current speed of the vehicle you are traveling in. And is the transport coordinator or an overseer or a senior pastor seated next to the driver and actively supervising the journey? Beloved people, precious listeners, as you travel to Nairobi. And also, I want to hear whether the transport coordinator or the person who is managing that vehicle is regularly updating your bishop, precious people, who in turn keeps on updating also the senior deputy archbishop from your region, and also who in turn update the blessed senior archbishop on your journey progress, precious people. And where have you reached at this moment, beloved people? Call me here, precious people, beloved listeners. I want to hear from you. The number to call, call this number, precious people, beloved listeners, 0776-646-920. Again, call on this number, blessed people, 0776-646-920. Mpendwa msikilizaji, nyie ambao mko safarini ama nataka niweze kusikia kutoka kwenu vile vile pia jinsi ambavyo safari inaendelea, mpendwa msikilizaji, ama mko wapi kwa sasa hivi, kondoo wa Kristo kutoka kule katika eneo la magharibi ikiwemo Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga, nipigieni kwa nambari hii 0776 646 920. Mara tena ni 0776 646 920. Mpendwa msikilizaji, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Senior Pastor Victor.
0: Hallelujah, praise the Lord.
1: Amen, amen. Huyu ni mchungaji Samuel Ligale, nikipiga simu kutoka jimbo hili la Bungoma. Mchungaji Victor, siku ya leo ni siku kuu katika taifa hili la Kenya, haswa sana katika eneo la magharibi, wakati ambapo tunajiwasilisha kimasomaso mbele ya manabii wa Mungu na miujiza ambayo walitenda katika mkoa wa magharibi. Senior Victor,
0: ni wakati wa kutisha sana na pia ni wakati mkuu kabisa kwa ulingo wa kanisa, jinsi ambavyo Bwana amezidi kulipenda kanisa, na waona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wanahudumu miongoni mwetu. Jumapili tuliona kile walichofanya walipokuja kusalimia kanisa na kusema ninalisalimu kanisa la Kristo, na kisha viwete watatu waliokuwa viwete kweli kweli, kwa mavumbi, kwa mchanga, kwa udongo, wakainuka mara moja na kuanza kutembea. Mchungaji Samuel Ligale,
1: bila shaka ni ukweli, yale mambo ambayo unayasema ni yale ambayo Mungu Baba Mwenyezi aliweza kutenda katika taifa hili la Kenya. Hapana kanisa lolote wala dini yoyote, wakati ambapo tunaona viwete na wakiweza kuinuliwa na kutembea na kunyanyuka katika mavumbi na kuacha ile hali yao ya kwanza na kupata hali mpya ambayo Bwana Mungu ameweza kuwaumbia katika jimbo vyao. Mchungaji Victor,
0: ndiyo
1: sasa nakuambia kwamba kama jimbo hili la Bungoma pia tuweza kufuatilia zile salamu za Bwana, na tukapata habari ya kwamba kuna viwete wameweza kunyanyuka zaidi ya watatu, na tukaona ya kwamba ni taifa la Kenya peke yake katika ulingo wa kanisa ambapo Bwana Mungu anatumia hawa manabii wake wa kutisha na kuweza kunyanyua viwete na kutembea katika taifa hili. Mchungaji Victor,
0: hiyo ni kuu sana. Na basi, hebu nieleze, mmefika wapi katika safari yenu? Kumanake kwa sababu siku ya leo ni tunku ambayo kanisa la kutoka katika ukanda wa magharibi imepewa ili kujiwasilisha mbele za Bwana kutoa ripoti ya uvuvio ambayo inaendelea maeneo hayo. Mchungaji Samuel
1: Naam, bila shaka mchungaji Victor, ningependa kujuza ya kwamba kama eneo la magharibi ama kutoka eneo la jimbo la Bungoma, safari zilianza jana alfajiri na mapema, na wengi wetu wameweza kuwasili katika jiji kuu la Nairobi. Wameweza kufika ili waweze kujiwasilisha mbele za Mungu na kutoa ripoti zao jinsi Bwana ameweza kutenda miujiza katika magharibi mwa Kenya. Kwa hivyo mchungaji Victor, ningependa kujuza kwamba magari ambayo yalitoka katika jimbo la Bungoma, kuanzia Bungoma Town, Mlima Elgon, Kimilili, Chwele, Sirisia, Webuyen na Kopsiro, haya magari yote yaliweza kusafiri jana na yamefika katika mji mkuu wa taifa la Kenya ambapo ni Nairobi, tayari kuanza kuvua safari na kuelekea makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, mchungaji Victor. Kwa hivyo magari ambayo tunaona ya kwamba yalitoka katika jimbo la Bungoma, pia yalikuwa mabasi 8, magari madogo yakawa 9, magari yale ya 14 kisha yale Nissan zilikuwa magari 4, na hivyo sasa magari 21 yaliweza kutoka katika jimbo la Bungoma. Hivi sasa ajilika napo kujuza kwamba zile gari ambayo likuwa limesalia liliweza kupata mapumziko pale na kuri, hivi sasa wamesha kuondoka na wanasafiri katika mwendo wa kasi, mwendo sio juu ya kilomita 20. Kwa hivyo wako tayari kukaribia katika mji huu wa Nairobi, mchungaji Victor.
2: Hiyo ni jema kabisa ya kusikia kwamba magari mengi ambayo yalitoka kule eneo katika jimbo la Bungoma yakiwemo mabasi 8 na shuttles umesema 4 na pia magari madogo 9, ya kwamba yaliweza kufika jijini Nairobi vyema kabisa, na wale ambao waliweza kupumzika Nakuru ili kuanza safari siku ya leo asubuhi tayari wameshangoa nanga na wanaelekea kukaribia jijini Nairobi. Mwangalizi Samuel.
1: Naam kabisa. Kwa hivyo kama jimbo la Bungoma, tungependa kutoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu na kwa manabii wake wa kutisha wa Mungu, asante sana kutupa nafasi kufika mbele zake na kutoa hesabu kama jimbo la Bungoma. Hatuna budi kusema asante sana manabii wa Mungu wa kutisha sana kama jimbo la Bungoma. Tutazidi kukuheshimu, tutazidi kufuata matakwa yako, tutazidi kufuata Mungu wako ambaye aliweza kutuma katika taifa hili. Tutazidi kusherehekea miujiza mikuu ambayo Bwana ametenda, hasa sana tukiona pale Anita na Njara aliyekuwa kiwete sana, hivi sasa yeye amepona, anatembea vizuri sana, sio mlemavu tena. Tukiangalia mama Rael Mabonga ambaye alikuwa na ugonjwa na ukimwi, Bwana Mungu Mwenyezi kupitia kwa manabii wake wameweza kuondoa virusi vya ukimwi na mama Rael hajaona mauti tena. Kwa hivyo tupa hapa mjini Nairobi na timu yangu kutoka Bungoma, tunaweza kupata nafasi ya kusherehekea mchungaji Victor.
2: Ndio.

0: Thank you indeed. Thank you very, very much. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Victor.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Naongea na Askofu Bramu Salano wa eneo la Mabera, jimbo la Kuria. Mchungaji Victor, ni wakati mkubwa, ni wakati ambao wakupendeza kiasi gani, wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yawe analitembelea kanisa na kutupa tunuku ya kipekee, tunuku ambayo haijawahi kupatikana popote pale, ambapo Mungu Baba Jehova Yawe ametunulia manabii wakuu wa kutisha, Elia ambaye amekuja kwa ulinzi wa kanisa majira kama haya. Mchungaji Victor,
0: kwa kweli ni wakati mkuu sana kwa historia ya kanisa, kwa ulingo wa kanisa, wakati ambapo Bwana amekumbuka agano lake na ahadi yake ambayo aliahidi katika Biblia vyema kabisa, katika kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5 hadi mstari wa 6. Biblia imeweka waziwazi kabisa yale ambayo Bwana alinena. Biblia yasema hivi katika kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5, ya kwamba tazama, nitawapelekea nabii Elia kabla ya kuja siku ile iliyokuu na ya kutisha ya Bwana, naye ataigeuza mioyo ya wana iwaelekee baba zao, na mioyo ya baba iwaelekee wanao, la sivyo nitakuja na kuipiga nchi kwa laana. Waona, hatimaye andiko hili limepata kutimilizwa. Na ukitizama jinsi ambavyo nabii Elia anahudumu katika ulingo wa kanisa, kweli ni kwa njia ya kutisha sana na ya kustaajabisha. Kila siku huduma ya nabii Elia ambayo anatenda hadharani machoni petu inatushtua, na tunajiuliza kwa kweli, haya ni yapi ambayo tunayaona? Manake tunakumbuka siku ya Jumapili kilichotendeka Askofu Bramwell Salano, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe walikuja moja kwa moja hewani na kusema, ninalisalimu kanisa la Kristo. Na kisha viwete watatu waliokuwa viwete kikamilifu, waliokuwa kwa mchanga, kwa udongo, mavumbini kabisa, wakaamuka mara moja na kuanza kutembea. Na sasa hivi wanatembea, tumesikiliza shuhuda zao hapa kwa masafa ya redio, na leo hii pia wao wanaenda kuwa pale katika makao makuu kuwa miongoni mwa viwete 50 ambao wanabii wakuu wa Mungu Baba waliwanyanyua kutoka mavumbini na wanatembea, na ambao leo hii wanabii wakuu zaidi wa Bwana wanaenda kutembea na wao, Askofu Bramwell.
1: Kweli kabisa, mchungaji Victor, jambo hili ni la kushangaza kabisa kabisa, wakati ambapo nabii Elia anapojitokeza kwenye ulingo wa kanisa na kuweza kuja tu na salamu peke yake. Maana ninaamini ya kwamba Jumapili watu wengi walisalimiana, lakini hakuna chochote kilichotokea. Lakini manabii wakuwa Bwana, nabii Elia anapokanyaga mbele, anadhihirishia ulimwengu ya kwamba ni Mungu Baba Jehova Yawe amelijali kanisa kwa mara nyingine, ili kanisa likaweze kurejeshwa, ili kanisa likaweze kuimarishwa upya, kwa sababu maandiko ambayo nalisoma ni kwamba Mungu atamtuma Elia kuja kurekebisha kanisa na kuweza kuimarisha kanisa mara tena, na unaona, kuelekeza mioyo ya wana kwenda kwa baba zao na mioyo ya baba kwenda kwa wana wao.
0: Ndio
1: mchungaji Victor, na hili limetuonyesha wazi ya kwamba huduma ya Elia inazidi kuimarishwa, inazidi kuimarishwa kila kunapokucha, nguvu na mamlaka na upako mpya unaopita kila mara. Mchungaji Victor, angalia sasa viwete ambayo yaliweza kuinuliwa kutoka kwenye majungu na kinywa cha salamu tu, alama zote ni zile tu kwamba kanisa ni muskini ni ya kawaida kumbe zimebeba nguvu na mamlaka ya Jehova yale mchunga ni vita hii imetupa furaha na kutetemeka pia ndani ya mioyo yetu kwa sababu ya kila mtu tunakutana nacho Elia amekuja na nguvu za Mungu baada ya Jehova yale ambazo tulitamani kuziona tangu misingi ya kanisa ilipoanzishwa na mchunga ni vita licha ya kwamba Bwana ametupenda kiwango hiki anatuelekeza kwamba tukaweze kutubu tukaweze kuamini hawa manabii wa Bwana ndio ambao ametumia kwetu na ilikuwa kwamba sisi kanisa tukaweze kutii na kuheshimu huduma ya nabii Elia sababu yeye pekee yake ndiye ana nguvu na uwezo wa kumleta Masihi. Mchungaji Victor, ninajua kwamba wengi wanatamani wakaweze kutenda ripoti zao siku ya leo ikiwa tukiwa hapa tuko njiani tayari tuko Nairobi kuja kusherehekea miujiza hii miujiza si miujiza miujiza mikubwa sana ya Jehova yawe na hapa kutoka kaunti ya Migori tuko pamoja na Samson Bridge ambaye aliponya virusi vya ukimwi na hawa manabii kuwa Bwana damu ya Yesu iliweza kuondoa virusi katika damu yake na tuko naye hapa ili tukaweze kuleta shukrani zetu mbele za hawa manabii ndiye Elia ambaye aliweza kutamka na virusi vya ukimwi vikapinda vikaweza kupeleka kwa damu yake. Mchungaji Victor, hakuna mwanadamu yeyote na hakutakuwepo na mwanadamu yeyote na hakutawahi kuwepo na mwingine yeyote atakaye kuja kujikinai na kujigamba kwamba Mungu amemtuma. Sasa tumetambua, tumeelewa ni nani ambaye Jehova amemtuma mchungaji Victor, na ndiposa kama taifa la Kenya imekusanyika mbele za Bwana kwa kili kuija kipekee kwa sababu unabii wa kale walikuwa wametengwa na Mungu, lakini Elia amekuja na upendo wa kufanya kanisa na kuliendesha mwelekeo na jinsi tupatavyo kufanya na kujiendeleza mbele za Bwana mchungaji Victor. Ni ndiposa hatutabaki nyuma tena kama chimbo la kunde na mikori, hatutabaki nyuma. Tumekuja mbele za Bwana na mioyo iliyobondeka, mioyo iliyovunjika, tukitoa toba zetu na sherehe zetu mbele za Bwana kusema hakika tumekutana na Elia mtishi wa Mungu Mungu mchungaji Victor.
0: Kwa hakika tumekutana na Elia Mtishbi, nabii mkuu sana wa Bwana, na yale ambayo anayatenda katika uso wa dunia na katika ulingo wa kanisa kweli ni neema kuu kwa kizazi hiki hata kuishi na kuona haya tunayoyaona. Basi nieleze mmefika wapi Askofu Bramwell Salano na mnaenda kwa kasi ipi tafadhali?
1: Tumefika tuko katika eneo la Ruaka, tumeingia Nairobi kwa mwendo wa kilomita 70 tukija polepole kwa uwepo wa Bwana, na kwa sababu ya hiyo tunakuja kwa taratibu sana kwa sababu Bwana ametuita na ametupa maagizo lazima tuyatii tuyaheshimu. Tunakuja sawasawa na kulingana na maelekezo ambayo tumepewa na Mungu Baba Jehova yale. Kwa hivyo tumefika Nairobi, tuko tunaelekea sasa kwenye lango la kuegeza magari pale Chaleta, na tuko tayari kabisa kabisa kuweza kusikiliza kutoka kwa nabii Elia asubuhi ya leo. Na hivyo basi ningeniweza tu nikaweza kuelekea kwa yale makuu ambayo Jehova alifanya. Tuko na naibu askofu mkuu mwandamizi wa jimbo la Migori Joshua Onyango, tuko na askofu Barrett, tuko na askofu Mungu Sangai, tuko na dereva, tuko na dereva wetu hapa mchungaji Zipora, tuko na Samson Kiegi. Tunakuja kwa mwendo wa hase hase ili kwamba tukaweze kushiriki hii upendo wa Mungu Baba Jehova yao. Na kwa hivyo basi niruhusu tu ni washukuru na baba zangu na majana zangu kwa upendo huu, kwa moyo walionao mkuu wa kulibeba kanisa ambalo lilikuwa ovu na potovu na kutusaidia ili tukaweze kuingia mbinguni, tukaweze tu kushukuru kwa vigelegele katika jina la Yesu. Ni askofu Bramwell Salano wa eneo la Mabera jimbo la Kuria, nikiripotia kituo cha Yesu ni Bwana kwako kwenye studio mchungaji Victor.
0: Asante sana Askofu Bramwell Salano. Kwa hakika tumshukuru Bwana Yesu sana sana kwa ajili ya upendo usio kuwa na kifani ambao ametuonyesha na alitupatia kama kanisa na kama wanadamu kwa kuja na kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili tupate kukombolewa na kuokolewa na tupate tumaini la kuingia katika ufalme wa mbinguni na pia amewatuma wanabii wake wakuu zaidi kuja kutuandaa tuweze kuwa tayari kwa ajili ya siku hiyo asante sana Jesus is Lord Radio praise the Lord
2: Jesus praise the Lord

0: Haleluya, tunashukuru sana manabii wakuu sana wa Bwana. Asante, asante kwa kukuja kwetu. Hakika kuna uvuvio katika maeneo haya kwa sababu ya yale ambayo manabii hao wakuu wa Bwana wametenda. Asante.
1: Kwa hakika tunamshukuru Bwana sana kwa ajili ya kwenda na kufa msalabani ili tuweze kuokolewa na tuweze kukombolewa, na pia Bwana ameweza kututumia wanabii wake kuja kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Asante sana mwangalizi Willis kutoka madhabahu ya Burgay. Jesus is Lord, radio, praise the Lord. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord,
1: praise the Lord.

Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Victor, kwa sababu yale tumeona pale makao makuu ni matendo ya kutisha sana. Kwa hakika yale ambayo Bwana ametenda na yale ambayo tumeshuhudia leo hii katika ibada ya kusherehekea matendo makuu ya Bwana inashangaza kweli kweli. Kweli kabisa, kwa sababu hakuna Mungu mwingine anayetenda mambo makubwa isipokuwa ni Mungu wa Israeli. Ameyatenda mambo haya makubwa kupitia kwa manabii wake. Na langu ni John Paul kutoka Kitengela, nami nimepiga kule kusherehekea matendo makubwa ya ushindi, mambo mazuri ya ajabu na pia ni ya kutisha, kwa sababu ujumbe ulioa ndani ya miujiza hii ni ya kwamba tunapaswa kujibu na kuogopa Mungu na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ai!

0: Nataka niwakaribishe wapendo wa Kitengela kutoka kule ni Uvali, Chang'ombe, yuko Kimalat, Korompoi, ya kwamba siku ya kesho wakaweze kuungana nasi katika nyumba ya Bwana ili kumwabudu Mungu wa Israeli, Mungu anayetenda maajabu, Mungu ambaye yuhai, Mungu ambaye ananyanyua viwete toka mavumbini, anafungua macho ya vipofu, watu wote wa kutoka Nolkopir, kutoka maeneo ya Malili, Makutano, kote kote IPZ, hata hapa wote wanakaribishwa. Nataka nipeane nambari ya Askofu Eric Oguta ambaye ni 0722 97 97 90. Langu jina ni John Paul, kwako kwenye studio mchungaji Victor.
1: Asante sana. Asante sana mwangalizi John Paul kutoka maeneo ya Kitengela. Asante sana.